0: Vi tar det sangbølgen Kjøld og Øklandsband, framføra sangen og Store Gud. Nästa läge verer vi Guy Penrod og Gator Vocalband, og vi får høre det sinja, Why Me Lord?
1: Why Me Lord?

Allt slukt kjer han vinnesunnen med en hans vever. Solmer hund så tjej 22. Ikke er et land gods at vi skulle leva liv okkara sorgarbunden i sturen. Nei, han vil at vi skulle leva i etnerugare vogn. Himma ikke feir okkara nøkter kvann en tørv okkara. Han veit så vel hva okkon tørvar, og enn vi nevna det fyrjun. Vi kunne til åtta les fer til sångar og ikke sitte oppi og hokse om hos vi okkon for å gengast. Hava vi lært at løyta god okkara, skal ikke nekar tærand i åtta kjøv okkon anvekkur. Nei, vi vilja ta letja alt i vrra herran. Hoksanen om ferelig omsorgan hansara gjev okkon kvult og sinne, og vi sova vel. At vera henne elska og herrans største heieren som hoksas kan. Tan som av sonnen kjenner størleggan og hesson heiere, leder alt sutt kjølsøkne færa. Hvet kunne vi vinna træt vi gods kærlega, kjølt i himle? Kvult og trygg og gode sal, tog alt høyre der til. Men korsene reika vi tider og her, inntil Herren fær ikkje best vust okkon årsøkna til at kvulter a finna, men fær giv i okkon sjolva kvultena. Hette til han gjer. Jesus sjolvor frir okkara, kvult okkara, ja okkara alt. Vi hjärsta hansara kvila vi tryggt, vi løyve som i deia. Tvåa rein og Jesu blå, her frir kvila gå. Öttast vid dig dejans flow. Jesus tjövor med i mån.